Parisna civil timi me duha ku më të kure ja dhe su të ullos dhe shavatin këna u dhe në vonde zhi dos dhe shavatin dhe zëvije u berhemin qandin i dhe buna u dhe së shavatin dhe zhi lë zhihane gjihane që buna u buja ko zhikor birandar buna ko ben tomar kërën.

Mina ku aşe rënë gjutartan, shabuna të lhiran dhje. Mina ku gulle e gramisa, pëne pesira shërvaneki, dhe qepera manu në manjede. Anji, ramisana da i kekebe, nësër hënja shehide ki ku të darbestit helnaj. Mina ku leshek për ish, shanek